lapuan apor nang litum Eliza Hanse kilonalun umrangso adem pualun nang litum non arju iklong tanglo karbilun bana jay meg ang denglong pen kijut sialun nang litum manik tiso kilun arjutha nikai alam pualun arju iklong po totangte arju iksinang labang solun.